Mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yedin se bia befeno Amuzu Bitters. Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters. We ye san edi nubna nubna krojin how be ni echi edi ashe. Na etiefo a omotaba me hode ye. Duduo na beji Amuzu Co-Herbs ekoshe omade ye. Noma no omade ye. Ibisu beji Amuzu Manpower Herbs. Na oma akonua anasu na kwashe omunsa. Ene bakasa inro mienu jina boom atunidin Amuzu Bitters. Die koko hano so okwebi ne kwa eni. Die ose ni bema sem ahuodin wafom. Se okwa 2 thoughts, 3 thoughts na ahuodinu epe jano no. Enam damrama eni ododria aedia ka Amuzu Bitters winti. Obebi ose oni atinka. Bẹ́ẹ̀ bi a ọsí oni akọno ma ne yire oni atwa bi a sa atenka ana sa akọno no ebe ni ena mu se di pepre ene hwintia e di afrenti abrẹ insano ni pampana no ase ma utwa bi a enyi wanum nti se ukọ dwa bo bi ase na opese oni so ebo ni so kakra Amuzu Bitters why ebo ni so ba enyi wanum Amuzu Bitters tọtu ba akọ atupa bebere Amuzu Bitters obi a otiemia osi doctor adie chese mekuko dua so a biye mutim anase constipation ewo me so onya Amuzu Bitters twa wuye best ane kama obi ti bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ni num atro otimi nidi onya Amuzu Bitters twa akọ twa appetite na ba medrina otimi ni no obedi akaboni kama Amuzu Bitters eye nsa ehwam yie pa ena musa inua na ye dia frema hoden nti unu mu a tipa biye ni akire se metwa Amuzu Bitters eche menye hangover bibia se ni ho se manum Amuzu Bitters ma ade achi hunam ye me ya da bi inua na ye dia hyen se na inua emma nipa hoden ma insechi how se tipa ye uhubi insaburechi how se mi mwai ha menye hangover no mi hubi weya insa miya mika kudroso a minuwe kudroso a minumwa haubiye ni echidi diye otie miya unu Bitters biye mwa ono dana onse ne kwa Amuzu Bitters na yedie beba obebi otie miya owo menstrual pains obuni se obrepa ano onom Amuzu Bitters Amuzu Bitters me sebo su me suwa me kwe fichide kama insaya meka huwa se mwe hunye dene ni bwosu nye dene se dudro pa no pe tu dia nwaba santasi apampetia na wa frena ma 0247 77